0: counted on America to be passive. He counted wrong.
1: Steypa finale radio og FM8. Til i kvöld klokka 19. Vuchikur og Kai pressa saman á tórsvöllu finale om Løgmanstæpe. FM8 sjálvandi við og upptakten blir langur klokka 18. Lusta á FM8. Tutt fotballsradio.
2: Umrönsen samstarvi. Skjøsson Lev Gudtjek. Hels fyrja beste urvala sketchers. JFK. Tjaskjøs. Bæren. Klaksuga kommuno. Estu kommuno. Høyleren. Kristianne Grøtenon. Og Gulleklubber.
3: Ja, Gulleklubber.
2: Ja, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Et urskjøm hour. Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

by Night av Thomas Damholse. Etter fyrsta der fermika tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere av ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: That was a fast journey.
1: Høgni her fra Betriheim. Atla lida flyt I oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Let's try that one.

Open by Night til Thomas Amholse. Etter fyrstand der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er sutja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Amholse.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen i popkvist hver fruttjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.
1: Et du show mauer? Vi online om bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: nødt til å i handelen til fra. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslutter av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttes til fra og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.
1: Vi tilfæres Øtl i mist. Du kan stå velge mellom 3-4 selvslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midnatt 8. september har vi da brynner tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bedriheim. Hvor du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedriheim.
1: Steipa finale radio og FM8. Til i kvold klokka 19. Av Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM8 sjølvande vi, og opptakten blir langt klokka 18. Lorsta av FM8, tutt Bobas Radio.
2: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, hans førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Estu kommune, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Dunlopilla vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arveleik.
6: Psst, vi tar velst for det største matrasser, vel?
5: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopilla-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
1: Takk sekund. Sletcher tosta.
2: Tørvar tær nu ikke arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet ikke norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: ferðast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøitt. Og til midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemålen der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriest latt, hent eller vått. Velget tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Og i bygjebjørnene har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, Vit vita, du do it. Minst din, nethandelen, basle.fo, hever alltid åpen.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold langan nøytja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Lekmannsteipa. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir av langt klokkan 18. Lorsdag av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjek, er sverige beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen, og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulle veit hva det best.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør løyve lettere.
1: Faxikondi. Slett kjørt oss da.
2: Hei, hette David fra Betjeheim.

Fahrenheit til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda bit ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdegn og 20% i æslandre av ågare beste køksmørsjø. Alt til på inne av Sundsja Heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månedegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Heimsins beste godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sorts og kvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Vi tferast öll I mist. Du kanst du velje mittelen tru fyrast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi et brinner tilbud til Florida og akkurat velomtakte feriemålen, der du kan spære opp I 20%. Samme om du vil ha ferie slatt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Tar var tær nuch arbeiðsleið. Olju klær, tiktar skekvar, stivlar, et loks halt anna til arbeiðsbrúk, so stakka na gulvet og norsk. Og Karla Magnus arbeið 8, et er ring shelf yes, sex trus shelf yes. Norsk.
1: Veist du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Er du show maver? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Tu mål, hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Tekni her fra BGI. Alt redda flytti og minne, et la større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til BGI.
1: Vi tferast ødel i mist. Du kan stå velge mittel 3 fjerast eller slø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet til på til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fjerast latt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold til Rannuja, er Vutsjegur og Kai presset sammen av torsfødde finalen om Lekmannsteipa. FM1 er kjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1, tutt Bobbasradio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson Lev Gudtjek, er Sverige beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Estø kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenon og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturina tryggari.
1: Hevur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein skýtt tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Støkkan av gulvet av Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Nå, skulle du kjøpe noen til gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutja dagen og leierdagen hever Eiche vikjan av danska Dunlopillo-sefferingenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet hever vi denne rikva og gavan tilpån og fantastiske arveleik.
1: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutja dagen og leierdagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

heimsins bestu kotletter og I fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

at du hørte da breka For at du så luktes no mest Høy noen heka Men høy na for vi var i tau Da så vi at alt var meg sjølv og natakka At litja og gråta som et neier dyr Du kjøpte

0: Fra portalen nå, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt real, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tota check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Time by Night ja Thomas Damholse. Etter første andre fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma til på alle dagen, og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er det suttet hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandagdagen 10. september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Steipa Finale Radio og FM8. Til i kvold klokka nøytja, er Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmasteipet. FM8 sjolvande vi, og opptakten blir av langt klokka 18. Lorsta av FM8, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Verden, Tlaksuka kommuno, Estu kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Nå tjøver og i handel noen kjøfråa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi suttjes kjøfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg i havn.
4: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichene vikjene av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve av gøyene tilpån og fantastiske arveleik.
5: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
4: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvand jæsne kaffe og kakko. Eichene.
6: Heimsnes beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sluttet kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
7: Vi tferest ødel i mist. Du kan stå velge mittelen tru fferest eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til mitt natt 8. september har vi da brinn er tilpå til flere av akkurat vel omtak til feriemalen her du kan spære opp i 20% samme om du velger fferest latt, hent, eller vult. Välje tutt. Ferien blir av Atlantik.fo.
4: Fra Eichene. Nytt tilpås på deg hjemme sine. En rikve fantastisk tilpån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemmasong vi går med til rommet 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere Eichene.fo og les tilpås på deg. Eichene. Et sintår hun av deg.
0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold klokka nøytja, Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmasteipe. FM1 sjolvande vi, og opptakten blir av langt klokka 18. Lorsta av FM1, tutt Bobas Radio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Verden, Tlaksuka kommuno, Estu kommuno, Høyleren, Kristian Grøtenon, og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Heimsnes beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sluttet kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
9: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.
10: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Steipa Finale Radio og FM1. Til i kvold klokka nøytja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om Løkmannsteipet. FM1 er sjolvande vi, og opptakten blir av langt klokka 18. Lorsdag av FM1, tutt fotballsradio.
1: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjøk, er sverre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Verden, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen, og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hjertelig velkommen til finalen der. Løgmanns finalen der, eller Steips finalen der her av FM1. Og skjønne det alt mulig. Vi får høre noen grønne sanger fra Baunlinen, KU og Vujkjentje. Det er bedre om en løtland tøyma. Da er det absolutt sent sammen vi trykker Morsensen for at jeg følger jøkken jøkken, eller leier jøkken jøkken det er helt oppi og alt annet her. Og at jeg tørs veldig åren til om at Lutebil tar være vi alle mulige gesten her, vi opptakt her, vi kommer til å tenke sammen om Hesebeilien og hva man kan forvente av det noen idéer og hvordan fotballsisteren selv kommer at suge ut. Og Arjen Theas, Arjen, vi begynner vi opptakten her til Steba-finalen i år 2026 mellom Vujing og KU, så får vi lukke høyre et godt leie for å høre Simonsen inn i.

0: Steipa Finale Radio og FM8. Til kvöld og annuja, er Vutsikur og Kai pressa saman av torsfødli finalen om Lekmannsteipa. FM8 er sjolvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Omrønnsen samstår vi. Skåsson av Gudjik, helst førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Klaksuka kommune, Ester kommune, Høyleren, Kristianne Grøtenen, og gulle klubber.
0: Ja, yeah, gulle veit.
1: Ja, yeah, gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og i lektøy av telefon 35 45 30. Etla skriva til okkon av bilrøy, kulavensel.fo.
4: Fra gulleglokken til tikkun og jomoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindom. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle gulle.fo og vi vinner alt og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker Tofta Jack 2 Tofter Gulle Void
5: Open by night kja Thomas Damaholse Etter fyrsta der ferminga tilbåen enda vid vi en ordentlig ombrætje Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmersjon Alt tilbåene er sutja heimas i ågara thomasdam.fo Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.

0: Dagsens samstarvi, Skåsen av Gudtjegg, helst førre beste urval av Skechers, JFK, Tjaskås, Væren, Klaksuka kommune, Estø kommune, Føyleren, Kristianne Grøtenom, og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilbass. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Vi tilfører øtl i mist. Du kan stå velge mellom tre fjerdeselaslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynn her tilbå til flere av akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fjerdes latt, hent, eller vitt. Velge tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.